Utlo gona mona ke tle ke re gore re kise le gato lena le ile la re kopanya ha mmoho go ba nna le wena le harika a rwahana pelo tsona di letsa tiana tsa go kahangwa mmoho ke maqhubu a gaso sia le moya sa buela sa o tlisetsa tlhaiso le seding le sedi le boithabiso re tlo qaletsa tsile hao ka tsela e kgethileng ke dumela gore jwale ke ka ha ke ditloela tsena ke tlo o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana tla bontse o dutse yona matleng ana mamedi wa ka ya rategang o tlo ona tefelo he ke banana otlhe a tshebeletso ya lesedi a tla o latela ka morago go monao reng ya botlhano o tla ba le moifo makumane a mona le mana o sesuthi e re ntle e le o senywa nako ke tle ke o fe jalo God given Buthelezi hlala kue ka yona ke re tsatsi le monate gopola o qala tsatsi le gago ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe.

0: ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle.
1: Hasima he wena mo ba mede motle re ke bore fela ho rena e wetse tse jonjole WhatsApp nya ka mona e ke bone ho rena gore ke lokise ke bone re ha ke ntse ke lokisa ke tlo ba pala di voice note tsene re konkele pina etla ka betu sile a re ngena Noah.

0: Kgotsane,
1: o etsa eng ka eng motswala?
0: A o tlo mpolelela o bone kare ke kokonyana o tlo mfeta fela jalo kapa keng ga se dumedisa
1: kase ke o bogo ntshwareletle ga ke a o bona dumela tlhengwaneso
0: ga wa mpona keng ke le mokanakana ebile ke dutse gantle ka pela matlho gago o se kapa tlo bapala ka nna
1: motswala wa tseba ko shebile mane empa ga ke o bone ke le lwene yaka ena ga mona le moe
0: ke tsholo fela tsholo o mpela gore kelelo e gao e kae gona o ntse o tla go ganna kelelo e gao ntse tsamaye o latlhela fela jalo geretlhe fela ga tsela
1: ee sophia wa tseba wa bua ntho e nngwe ga ke tsebe le gore na ke fetile jwa mona lapeng
0: wena ko go tlhakile go kole e tlile e ganna
1: mosentlentle
0: ke eng ena yo ameng maikutlo ka tsela
1: wa tseba ke ne ke potlaketse o ipona ke fetlile mona ke tsebo tlo ikgutsamane ke mamele
0: ga ke batlo bua
1: motswala ke batla ba monganyane ke kimamele man ke kimamele
0: ane ga o tlo nketse jalo le gale ga o tlo ntshia monana ke sa tsebo gona o jewa keng go kato bo lo ikwalela ka kamore o le mong ke motsholane a ko bue
1: a tsaya ke kopane le ntate potlaki a bela se a ntsholela tsona le dijalo
0: go ke o bone fela gangkgolo
1: o bone o le bete go ae o tsamele botsa bo ntate potlaki ga ebe ke bua nnete ka puleng
0: a ke a kgola jale he o ikutlwa se ka tseno tsa gago tsepedi
1: kgone
0: ke sa o thefe
1: wa tseba ke ikutlwa e ka ke felelwa ke moya mane kopa gore o ntshuthele ke lo ithobalela o se ka ntsosa o se ka ntsosa kgatsi le dijo tse ntse o di phileng tseno ga ke di batle
0: gantle mathata gago ke otlo itima bophelo tse ka baka la
1: puleng mamela motswane ke tlhoka e mamela
0: oele

0: wa tseba le tabe ke tlala laundry mo ga ke e bone ebile ga ke utlwisise kore a ntlentle ga ke tse gore ke sebeletsang thabiso motho o tla mona metlha ena empa ga ke bone melemo nix
1: mpho o tlo bua jolo ka bowena o gola change mpho papokino o sollisa rona ba golang change
0: wa tseba thabiso perception e ya lona ke a e tseba ya gore gobane nna ke owner laundry le nagana gore ke gantle ka ditšhelete thabiso ga o jalo
1: ee banna butle mpho ntse ko diwa se ka lisa rona ballampo ee mpho bone wena o fumana mogolo plus profit go na ba mogolo ke le gore re leleka
0: ba tsa thabiso ke tsebile gore le nagana jalo
1: ate
0: ga o jalo nix le nna wa tseba ga ne ke bula laundry ke ne ke nagane gore ke tlenkela diqeto gore ke bone gore ke godisa kgwebo ya ka jwang ke etse ntho ke e ratang le nna businesseng yaka
1: mpho ga ke sa utlwisisa
0: thabiso wa tseba gore ntho e nngwe le e nngwe e e tsalang laundry mo ke dadi a nkang diqeto kore tšhelete kao fela ke yena a mpolelelang gore e etsa eng ga e etse eng nna gantlentle mona ke tshwana fela le sesebediswa kapa le nna ntse ke le mosebeletsi jalo ka
1: lonampho ga ke gole nna ntho o ibuang anjuta mpho
0: ee ya nka seng kgone gobane a kere a ke rate go bua ka taba e wena tla ne gore nna ke a fitlhile empa o fitlhile mo ke tenegang teng thabiso ke moke
1: mogolenle mpho o teneya jwang ka o idi ya o tura jwang ampo bona o iditse o dirwalang mpho
0: wa tseba ke lwana jwang gore ke thole wivi e one fela ke lwana kore ke be ke fufulelwe e ka ga se nne ke tadileng business e namana
1: ga ke sa tsiebaswale
0: wa gopola motlhamane ntse ke re o nthuse o ntšhabise koloinyana ke batla ithekela koloi ke kgone go phetha mabaka a laundry easy a kere wa gopola ke eng ntšhaba wa gopola ne o ntse o nthusa sheba
1: kologa
0: tho ke kedikedi koloi ka eng
1: ai bo e le gore dintshana lenyalong la gago mpho monna eo wa gago e le go fapane ka ga ena maga le thema laka na ba kgona gore kore ba tlolele motho e tse ntho a e batlang ka nako ya gae ka tšhelete ya gae ane
0: thabiso butlhe e le gore ke nnete o ntse o tenegetseng tata wa gago le ka jeno le thabiso
1: e banna
0: ba re le di-meeting tsa gae ga o saya kore o tsene 8 go ntate wa gago
1: e le go ne lelana ke e tsayang marempo ke ene lelana ke a bapang
0: nna ke naganeng pa fela o nkuwe ke maikutlo jo
1: mpho maikutlo ka sea o bapang next gautlwa ene o ntšhebe bona nna ke re motho ke motswile mpho ke motswile 8 e seng dijoko aso ntho tamang ke ntseng yona a kgona o siwaka ga ke bone gore ke tla tsewa ke motshwaretse next
0: thabiso
1: le go lebala
0: maga le wena thabiso
1: sheba se ka e zame ya o leka o buelela tema laka se ka leka mpho tswara
0: le wena o tse ba nnete gore ga ke muelele wena o ke sekenekene baby mama ya tema ya gago ka tsela eo gape motho eno o tshwana gantle le mmao wena o ne o lebeletse mo lebeletse go ntata gago a phuthe matsogo a leshebe fela jalo
1: okay ne ke moe bona e omentse eng ga a mo tshisa ka batho ke re ba tlotlei mpho ano gore ke a e le joko time ke re ke ga e le joko ka jeno lo nala kore ke re la ka etsa eng ga ona motho a tlo mong kan serase ke re la ka leka go bitsa tsone di-meeting ana tse tsae ga ona motho a tlang kan serase ntho ya gae
0: jo o lokile o kwatile ee empa le wena wa tseba gore mos ga thema la gago le popa ka tlong ka go fela lapo wa bona gore o ithunya lotong ka o se tshetse thema la gago
1: ano o se bua fela ngwana gona bo a ke tsebi le gore ke tla go baneng o bua ela ga gona motho a nthusa a nna diamond a nthuse ka nix a utlwa o nana ke eng ke sepana ka thata so today ka pele gore mpo ga o bone le sepane se tse ke tse etsang se gole jwang le dithuto tsaka
0: ntse re le mao o qala mojela thabiso
1: kore o se ka lebala mpho kore nna ke tlameya kopa something go thema laka ke re mpho ke world order edenye ntwa e qalafatshe so wa tshwana mpho wa tshwana le ga ke sa mothusi ga ke no tswa next so kopa le gaoneng le nnane

0: motsane
1: o etsa eng ka eng motswana
0: o tlo mpolelela otlo o bone kare ke kokonyana o tlo mfeta fela jalo ka fa keng ga se dumedisa
1: kase ke o bogo ntshwarenetlhe
0: ga ke ya o bona
1: dumelatlhengwaneso
0: ga wampone keng ke le mokanakana ebile ke dutse gantle ka pela matlho gago o se ka peto papala ka nna
1: hai motswana wa tseba ko shebile mane empa ga ke o bone ke le lwene ya ka ena gae mona le mo
0: tshele o mpela gore kelelo e gao e kae gona o ntse o tla o ganna kelelo e gao ntse o tsamaye o latlhela fela jalo geretlhe fela ga tsela
1: ee sophia wa tseba wa bua ntho e nngwe ga ke tsebe le gore na ke fetlile jwa mona lapeng
0: wena ko gotlha ke leoko le e tlile e ganna
1: montlentle
0: ke eng ena yo a meme ikutlo ka tsela
1: wa tseba ke ne ke potlaketse o ipona ke fetlile mona ke tsebo ko ikgutsa mane ke mamele
0: ga ke batlo bua
1: motswala ke batla ba mong ganyane ke kimamele mane
0: ga o tlo nketse jalo le gale ga o tlo ntshia monane ke sa tsebo gona o jewa keng ga o kata bo le ikwala ka kabore o le mong ke ntsholane a ko bue
1: a tsaya ke kopane le ntate potlaki a bela se a ntsholela tsona di lefalo
0: go ke o bone fela gangkgolo
1: o bone o le fete go ae o tsamehile o botsa bo ntate potlaki ga ebe ke bua nnete ka puleng
0: a ke a gola jale ge o ikutlwa se ka tseno tsa gago tsepetsetsene ke sa o thefe
1: wa tseba ke ikutlwa ka ke felelwa ke moya mane opa ore o ntshuthele ke o ithobalela o se ka ntsosa kgatsi.

0: Lesedi FM ke molelo
1: a ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e mashome a mabedi metsotso pele re fitla ho renya le shome ke tla ka mona ka ditabeng tse hore di ballwang ke ntse ne rantwa o re balla tsona mamedi tshebeletsong ena ya Lesedi ho SABC ditaba.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlou ka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bona mma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go suta pela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha gamaxe wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela max ke a o kopa tlemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silasbele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgoba le le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tshebebone ga retse tsena ga retse tsena
1: maaba
0: bone mpolelele gona go e tsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho o fe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang e ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moake
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le max ka yona e botlhoko e fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile bona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela ga o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le maxe tseno obane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela bone go se o kena motho mane tšhesanyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke lebuile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng o tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobane ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba